0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne en av Vestersjøen hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos 9-10 programmasen med meg i studio frem til hele timen. Klokka blir 10, da det Sonja Eike som kommer inn i studio. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Håper du koser deg, og ja, kanskje det volumet blir økt en gang og to i løpet av sendingen. Det bare koselig det. Åh, det var den sangen. Jeg må skru opp volumet litt. Det fullt lov, vet du. Masse musikk, vi bare fortsetter. Lars Sigfridsson, bare du nære, titelen.

Det er Søk med Laidback, det og Sunshine Reggae på Kose-radioen. Radio Kose. Da skal vi rett og slett få med oss litt norsk gjennom med en god låt. Vi skal til Ole i vers I dag, og låten vi skal lytte på Takk for alle fine år.

Perfekt med Ole Iverste. Takk for alle fine år, en alldeles nydelig tekst. Det i fremført av en flott gruppe som ble oppløst for noen år tilbake i tid. Vi skal nå bevege oss litt videre, litt country, og da skal vi til stor countryartist, både nasjonal og internasjonal. Vi skal få med oss av Alan Jackson og Summertime Blues.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

Der fikk vi lite knippe med annonser ifra våre annonsører det. Vi skal nå bevege oss litt videre. Vi skal få med oss artisten Al Martino. Og Martin, I love you and you love me. Kan det sies på finere måte? Nei.

Der fikk Merle Martino det. I love you and you love me. Vakkert, vakkert, vakkert. Radio Kos er stasjonen du lytter på. Husk, du finner Radio Kos på Radio Play Norge-appen. En app du kan laste ned blant annet til din mobiltelefon. Så kan du lytte på Radio Kos på din og utlandet. Det. Skal du ut forbi dekningsområdet på DAB-en, så har du Radio Play Norge-appen, så kan du lytte på oss. Så tips der til deg og laste den ned. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal få et lokalt innslag fra Haugalandet. Vi skal få med oss gruppen VAMP. Og fra deg så er det melodien Månemannen.

Det er Frekk med Vamp, det og Månemannen som toner lett og elegant ut på Kosradion, Radio Kos. Vil du komme i kontakt med Radio Kos, sender oss gjerne en mail, da skriver du mail til post@radiokos.no, post@radiokos.no. Da skal vi få med oss Carpenters og Marlene, I Need to Be in Love.

Der fikk vi Kurt Benders det I need to be in love 2-2 der gjennom en herlig god låt ifra en god dyktig gruppe som ga den del låter I sin tid de. Vi skal hjem igjen, vi skal få litt lokalt, vi skal til Jæren, vi skal da ta med oss Evi og Jan denne timen. Og melodien som vi skal lytte på melodien Heim.

fikk med gode disco day fra noen tider tilbake, det var vel 70-tallet. Vi fikk Baccarat og Yes Sir, I Can Boogie, sikkert noen der som har svinget seg til denne på 70-tallet og på diskoteket og denne gangen, vil jeg tro. Vi skal nå få med oss Nu brenner blodet I meg. Vi skal til Sverige. Tor Gjørans. Ikke glemt.

timen den. Og plass til noen låter til. Så da bruker vi tiden godt. Og så er det på Frank Ferrari og Adios Amigo.

Det blir også den siste melodien jeg fikk blæste. Tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sånn jeg ikke satt bak spaken på radiokos. Og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var det Who Lotta Shaking Going On med orkester The Rockabillys. Denne melodien ble spilt inn i 1991 i Tyrol. Da var det sånn et 35-årsjubileum rocke for rock'n'roll i Tyrol. Neste melodi, det blir en litt roligere enn rolig, fine blues av en kar som heter Snow White. Og han en brittisk blues-rock-gitarrist, vokalist og låtskriver, og han har også vært som backing-gitarrist for The Pink Floyd og Animals. Og her skal vi få han med Melin, The Time Has Come.

Så skal vi en tur til England, og der har jeg plukket ut en brittisk gitarrist, som heter Albert Lee, en fantastisk god gitarrist. Han ofte med I store konserter I USA og hele verden. Og han startet et orkester som heter Albert Lee and Hogan's Heroes, og de karrene de noen av de beste toppmusikerne I England. Og her skal du få en melodi I litt country-stil, som heter så mye Two Step Two.

Så skal man ta turen til Sør-Afrika. Der det en kjempebra country-sanger som holder til. Han bor i hovedstaden Pretoria, litt nord for Johannesburg. Og her skal du få en rolig, fin melodi, You Man. Og rett og slett, You Are Man.

Så skal vi ta turen til USA. Der var det to karer i New York som startet orkester sammen. Og så kalte de seg for The Dreams Brothers. De var brødre også, og de spilte veldig bra sammen. Og nå skal vi få en liten rockmelodi som heter Sweet Nothings.

0: sweet nothings.
1: Så skal vi ta turen til Norge, og der plukte jeg ut et country-rock-orkester fra Nord-Norge, fra Meløy i Nordland. De heter Fax, og de startet opp i 2006, og det første albumet kom i 2010. Og her skal vi få melodien Gammel Salta Sei.

Så skal vi ta turen til USA. Der plukte ut en amerikansk country-sanger og låtskriver. Han ble kjent I 1974 på melodien I Can Help, nemlig Billy Swan. Og her kommer han med melodien Up Above My Head.

Så skal vi ta turen over til USA igjen. Da er det en kar der som heter... Nei, det ikke en kar. Det flere karer. De holder til i Nashville, og det en gruppe som startet opp i 1980. Og de spiller mye country, rock og litt forskjellig. Det Notorious Cherry Bombs, og her kommer de med Lean on the Road, The Ruin.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg plukket ut en sanger og pianist fra Tennessee. Og her skal vi ha en sengel med sånn litt rockabilly musikk også, men her skal vi få i rolige svisker av Carl Mann. Og melodiene The End of Forever.

Så skal vi ta turen til Asia, til Filippinene. Der tror jeg ikke vi har hatt noen melodier fra før, men dette en kar som greide flykta til USA. Før president Marcos styrte tidligere der nede, fikk fengslet han. Presidenten hadde fengslet resten av familien, vi opposisjonelle, vet du, så da tok han alt. Men han kom seg til USA og ble en musiker, og han hette så mye som R.J. Jacinto. Og her kommer han med den nydelige melodien Amor, Amor, Amor.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et amerikansk rockband som ble dannet i San Antonio i Texas i 1964. Senere, når de ble berømt, så flyttet de til California, nemlig Sir Douglas Quintetten. Og her kommer de med Lean Sugar Bee.

så har jeg plukket ut et rock country rockabilly orkester som spiller sånn litt rock I 60-tallstil. Det heter Supersonic og startet opp I 2016, og her kommer de med melodien Bird on a Wire.

Så skal vi få litt musikk, litt rock, men en musikk som passer litt sånn lane dance. Orkesteret som spiller her, det Linebackers, og melodien Hey Flying Woman.

Så skal vi ta turen til Asia igjen. Nå har vi hatt akkurat et filippinsk vokalist, men nå må vi enda lenger øst til Japan. Og det var et orkester som startet opp I 1957, nemlig The Blue Comets. De ble så populære at de fikk jobbe rundt I alle de amerikanske militærleirene etter krigen der borte, I Vietnam og I... Jo, I Filippinene og Korea, der spilte de og ble veldig populære. Og her skal vi få I sviske av de, nemlig Tears on My Pillow. I can tell

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har spilt I dag. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en amerikansk sanger, låtskriver, gitarrist av italiensk opprinnelse. Han ble veldig populær på slutten av 50-året som en tenåringsideol. Og han heter så mye som Dion, og melodien Ruby Baby. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Carpenters, I Won't Last a Day Without You. Jeg er rundt med mange fremmede folk hele tiden, men uten deg så vil jeg ikke holdt en dag en gang. Så kommer Elton John her nå med Nikita.

fredag med Blue Magic, Blå Magi. Og jeg regner med, synger han, at jeg alltid vil være hypnotisert av den blå magien i øynene dine. Så kommer Billy Joe Spears her, If You Want

never be set endemme. In spite of everything, på tross av alt, så blir det nok ingen andre enn oss to I sammen for resten av vår liv. Vi kommer til å være dømte til å være ekte mann og ekte make hele livet. Så kommer Elvis Presley her nå med That's Someone You Never Forget.

Elvis Presley det. That's someone you never forget. Det en, eller en vil jeg vel heller si, som du aldri glemmer. Så ligger Barbara Mandrell og David Houston her med I Love You, I Love You.

Det var Barbara Mandrell og David Houston det med I love you, I love you. Jeg elsker deg, enkelt og greit. Og hjertet kunne ikke hindre at det vistes. Og øynene mine, de forteller deg alt du trenger I det. Så kommer New Moonlight her. New Moonlight herifra, vet dere. Og her kommer de I dag med Shake, Rattle and Roll.

Det var New Moonlight der med Shake, Rattle and Roll. Så ligger Floyd Kramer her nå klar med San Antonio Rose.

brukbenten demme. It's just a matter of time. Det bare et spørsmål om tid, så vil det vise seg at min kjærlighet den som står seg best. Eddie Hodges kommer nå. I'm gonna knock on your door.

Jim Reeves, take me in your arms and hold me. Ta meg inn i armene dine og hold meg fast der, sånn som jeg har holdt deg i hjertet mitt hele tiden. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, nå det ikke så mye tid igjen, men derfor så har jeg valgt den instrumentale Dixie Aces med Wheels. Så hvor mye vi får av den, det får vi bare høre, jeg ikke helt sikker. Da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Ha det godt, og en ny god dag videre.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller god gammel musikk fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så det Terje.
1: Og det Odd. Ja.
0: I dag, Odd, skal vi begynne med en rolig, fin sang fra Everly Brothers, som kom inn ut i 1961. Ja. Men det faktisk en B-side. A-side heter Walk Right Back. Mm-hmm. B-side heter Ebony Eyes.
1: Ja.
0: Og den kom på topp på listene. Det ja. Husker jeg. Jeg har plater selv, så
1: det vet du.
0: Ja.
1: Men foreldrene til disse to kjente personene, de var også musikere.
0: Det var de.
1: Ike og Margaret, og de spilte i radioprogram, og disse guttene, de fikk lov å delta i disse programmene til foreldrene, 5 og 7 år gamle.
0: Ja.
1: Og så lærte de å spille gitar av faren, og foreldrene, de var gode venner med den kjente gitaristen Chet Atkins. Og han oppmuntrer de til å fortsette å spille gitar.
0: Ja,
1: ja.
0: Og, men det ble jo mest sang med de da, og de var et brødrepar som hadde en fantastisk stemme som passte så enormt godt i sammen.
1: Mm-hmm.
0: Og du nevnte Chet Atkins, han ble jo da produsent på de fleste av platene deres.
1: Ja,
0: ja. Ingen av de er blant oss lenger. Don døde i 2021 og Phil i 2014. Men da skal vi spille Ebony Eyes.

0: Fra Everly Brothers kom over til en dame ved navn Susan Ray. Hun fra Oregon, født I 1944. Og når vi lager dette programmet, så lever hun fortsatt. Hun da 81 år når vi lager dette programmet. Hun var aktiv fra 1969 til 1986. Så det noen som pensjonerer seg.
1: Ja. Ja. Men hun sang en del på sånn nattklubber I sin hjemstad Oregon. Og en som hørte henne da, det var manageren til Buck Owens. Han het Jack McFadden.
0: Ja.
1: Og han sveiset disse to sammen I 1969 I California. Og det gjorde at hun fikk oppleve å synge mange duetter med Buck Owens.
0: Ja, hun har spilt inn en del plater med I sammen med Buck Owens. Pluss at hun har sitt eget material også.
1: Ja.
0: Den som skal spille heter When You Get Back From Nashville. Og den kom ut I 1973, men det ble ikke så veldig populært. Han endte på plass nummer 57 på countrylistene.
1: Ja vel.
0: Ja. Men fin melodi, og her kommer han.
1: Ja.

0: Så skal vi over til en trio som var ifra, eller startet i New York i 1961, og de kalte seg for Peter, Paul and Mary. To av de gått ut av tio, og en lever igjen.
1: Det Paul, vet du han? Paul Stuckey.
0: Stuckey, ja.
1: Han født i 39, så han må være en del år. Ja. 7 år eldre enn meg, så da blir det opp igjen 87 år, cirka.
0: Ja. De var jo da to mannfolk og en dame, og i 1962 så ga de ut en som ble veldig stor, og den heter 500 Miles.
1: Ja.
0: Ikke må for veksles med Bobby Bears and 500 Miles Away from Home. Dette en annen melodi.
1: Men den mest kjente som de har gitt ut denne gruppen, eller de to mest kjente, den heter Puff the Magic Dragon og If I Had a Hammer.
0: Stemmer det.
1: Det de mest kjente.
0: Ja.

0: Så det over til Beatles. Vi skal faktisk, jeg tror aldri vi har spilt denne her og dette programmet.
1: Nei, men da gjør vi det i dag.
0: Ja, 1968 fra The White Album kom melodien The Continuing Story of Bungalow Bill. Og den... Det var første gången Yoko Ono var med i studioet, og etterpå den tid så var hun med på alt. Mm. Og John Lennon, han var med på et eller annet. Noen spilte det, og noen spilte det. Introduksjonen på gitar her, det ingen av Beatles som spiller. Det en intro som ligger i et lydbibliotek. Mm. I dette studio som de spilte inn i den her i.
1: Men selve innholdet til sangen, den fra en tid da alle de var i India på meditasjon, og der var det også en setter Richard Cook sammen med mora si. En dag så gikk han Richard og mora ut, de skulle på jakt, de satt 3 timer i et tre, og så skaut de en tiger, flott dyr, og Richard han angret sånn på dette. Og han fikk et møte da med denne her lederen på denne meditasjonsleiren og forklare hva han hadde gjort, for han angret sånn. Men på møtet der ble John og Paul også invitert å delta og være med.
0: Oh, ja.
1: Og selve teksten på denne sangen, det er mest orett av det som ble sagt på dette møtet om Richard,
0: ja,
1: og moren som forteller om alt dette som skjedde før de skaut tigeren. Men Richard, han lovte aldri å skyte et dyr mer, og han senere så ble en kjent fotograf i det kjente bladet eller magasinet National Geografi.
0: Akkurat, så han gikk over fra gevær til kamera.
1: Det gjorde han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay, her kommer The Continuing Story of Bungalow Bill med The Beatles.

0: Litt spesielt.
1: Det det.
0: Ja, ja. Men når vi har Beatles med, så må vi også ha Hollies med.
1: Ja.
0: Og da har jeg funnet frem en fra 1964 som heter Here I Go Again. Den ble nummer 8 i Sverige, nummer 3 i England og nummer 101 i USA. Hollies startet jo i Manchester i 1962 og bestemte seg for å slutte i 2026, for da var det kun to igjen av de originale. De synes det ble litt travelt å reise på turné og greier. Da. Om det kommer flere plater, det kan jo hende, men de slutter av med turnévirksomhet i alle fall.
1: De to mest kjente, Alan Clark og Graham Nash, de er begge 84 år, for de var klassekammerater i småskolen, og de begynte å synge duetter allerede i den tiden når de gikk i folkeskolen, som jeg sier.
0: Ja. Men når det gjelder Graham Nash, spiller jo han fremdeles i det som heter Crosby, Stills og Nash,
1: ja, han,
0: som bare ja. Er Nash og Stills når folk Crosby er død.
1: For han reiste til USA, ja.
0: Ja, stemmer det. Han slutta i Hollies i 1968.
1: Han hadde samarbeid med en som David Crosby, og også senere med Neil Young.
0: Ja, stemmer det.
1: Og, men Hollies, de har vært i Norge opp til mange, mange ganger.
0: Ja, jeg har selv sett i Kuppelhallen i 1977, tror jeg det var.
1: Ja.
0: Ja. Men de to gjenværende som nå ga seg, de er henholdsvis 80 og 84, det er Tony Hicks og Bobby Elliott. Men til sammen så har det vært 19 stykk innom Hollies i gjennom tiden. Da spiller vi Here I Go Again.

0: Så vi må ha noe norsk odd.
1: Ja.
0: Og da skal vi ha Nordre Sving,
1: ja,
0: som startet i 1966, men da hette de The Buccaneers. Mm-hmm. Og så skiftet de navn til Nordre Sving i 1969. Og de holdt på til 2012. Men ja, så har de visst hatt en reunion i 2015, og hvordan det har gått etterpå, det vet jeg ikke. Men sangen vi skal spille kom helt på starten av 70-tallet, og den heter En sang om en trailersjåfør, som er en norsk versjon av en amerikansk sang som heter Truck Driving Man.
1: Ja, og den norske teksten, den er skrevet av en sette Finn Sidelrud, og den er også utgitt på norsk med Inger Lise Rypdal.
0: Ja, og så høres han sånn ut.

0: da skal vi tilbake til England igjen. Og en gruppe som kalte seg for Brian Poole and the Tremolos. De startet I Dagenham I England I 1958. Men så gikk han Brian Poole, han gikk solo. Og da fortsetter de andre da bare som Tremolos. Og de holder visst på ennå, men nå det bare en igjen av de originale. Og det har vært 21 mann innom det bandet. Den vi skal spille kom ut I 1970 og heter Me and My Life. Og det endte på 4. Plass på listene I England. Og nummer 12 faktisk I vårt naboland Sverige.
1: I 1963 så hadde dette bandet en prøveinnspilling hos et plateselskap. Det heter Deka.
0: Ja.
1: Og der samme dagen var det et annet band. Det var to band som prøveinnspilte. Og da vet du sikkert hva det andre bandet var.
0: Ja, det var nemlig The Beatles.
1: Ja, men plateselskapet, de valgte Tremolos.
0: Ja.
1: Men den, det litt rart med den første hiten de hadde, det var jo en Beatles-melodi, den heter Twist and Shout.
0: Ja.
1: Den spilte de inn, og så den neste var også en stor suksess, Do You Love Me.
0: Mm, ja. Stemmer det. Det plateselskapet trekte nok litt grann etterpå, vil jeg tro.
1: Det tror jeg.
0: Hadde de kunnet sitte inn I fremtiden.
1: Ja.
0: Men ok, her spiller vi Me and My Life.

0: Vi skal holde oss i England og gå over fra Tremolos til Manfred Mann, som kom fra London i 1962, startet de opp og holdt på til 1969, har jeg skrevet. Men så gikk de videre fra 1969 med andre navn, såkalt spin-off. De hadde Manfred Mann's Earth Band, og de hadde, jeg husker ikke alle navnene de hadde. Og The Manfreds hette de også en stund. Men den vi skal spille, den hette Pretty Flamingo, og kom i 66, og ble nummer 1 på listen i England, og 29 i USA. Og en av de som spilte i det bandet, han hette Klaus Voormann, og han traff Beatles på når de var i Tyskland. Og han, faktisk han har tegnet omslag eller cover på Beatles sin Revolver-album.
1: Han, som jeg snakker om nå, Manfred Mann, han fødte i 1940, så i dag når vi lager dette programmet, så han 85 år, og iblant oss. Og denne her Pretty Flamingo, den skrevet av en sette Mark Bargan.
0: Og så høres han sånn ut.

0: Så skal vi over til Amerika, og Dean Martin kjenner de fleste. Det jeg ikke visste, denne sangen som jeg har tatt med, den ble nummer 38 på listene i USA, og kom i 1967. Den heter Little Old Wine Drinker Me. Men det jeg ikke visste, det var at jeg trodde han hadde originalen på denne. Det hadde han ikke. Det var det en annen som hadde i 1967, samme året. Den ble nummer 9 på listen i Amerika, og skuespilleren Robert Mitchum, som spilte mye westernfilmer, han hadde faktisk den.
1: Han er faktisk født med et helt annet navn, Dino Paul Crosetti.
0: Crosetti, ja.
1: Han har jo en italiensk familie, født sikkert i Italia, så flyttet han da, og senere da, så skiftet han da navn til Dean Paul Martin, ja. Men han er også veldig, nok så mye kjent for... som filmskuespiller. Han har spilt i 58 filmer, mye sammen med Jerry Lee Lewis.
0: Ja, nei, ikke Jerry Lee, bare Jerry Lewis. Det er ganske stor forskjell på det. Ja, han var mer eller mindre komiker, han, og de hadde show i sammen, og de spilte masse filmer.
1: Jeg har skrevet Jerry Lewis. Det var glapp ut av meg et ord som jeg ikke skulle ha sagt,
0: ja. Ja, da hører vi på Little Old Wine Drinker Me med Dean Martin.

0: så skal vi over til en av de største artisterne vi har hatt her i Norge, etter min mening i hvert fall. Han heter Jahn Teigen, kommer fra Tønsberg og ble født der i 1949 og døde 70 år gammel i 2020. Min første kjærlighet kom ut i 1979, og det merkelige med den, han ble jo uhyggelig populær, men han kom aldri inn på noe hitliste. Han var ikke inn på norsktoppen, han var ikke med på VG-lista, var han ikke heller med, men populær ble han, som jeg sa. Og teksten, vet du hvem som har skrevet den?
1: Nei, det har jeg ikke fått
0: med. Det er han som har artistnavnet Herodisk Falsk.
1: Ja vel,
0: og,
1: ja.
0: Ja.
1: Men Jahn Teigen, han var jo utrolig aktiv, for han ga ut 40 album, 60 singler. Han var med i Melodi Grand Prix i 14 finaler, det norske. Og i 78 så ble han utrolig kjent for en sang som heter Mil etter mil.
0: Ja, det var jo det var jo Grand Prix-melodi, og den fikk null poeng.
1: Det var det som gjorde han ble ekstra populær.
0: Og det gikk han videre på, for han ga ut album rett etterpå, og den kalte han for This Year's Loser.
1: Ja.
0: Skal vi bare sette i gang den, Odd?
1: Det gjør vi.

0: virkelig flotte melodi det der. Det er det. Og den neste også fine, synes jeg. Det er Olivia Newton-John, som heller ikke er blant oss lenger. Hun er født i 1948, døde i 2022, 73 år gammel.
1: Hun fikk brystkreft.
0: Ja, og det gjorde at selvfølgelig at hun sluttet å være aktiv fra 63 til 2022. Og spilte inn filmer og sunget sammen med masse mannfolk i tillegg til det hun har holdt på med selv. Jeg har tog med en fra 1976, som heter Come On Over. Den ble nummer 5 på countrylistene i USA, og nummer 3 på billboardlistene i USA, så han var på begge plasser.
1: Hun var jo ekstra kjent også fra denne filmen Grease.
0: Grease, ja.
1: Da hun spilte sammen med han, John Travolta, og da hadde hun navnet Sandy. Hun var også med i Melodi Grand Prix i 1974. Forstår ikke det, jeg har bare skrevet litt. Skulle skrive navnet, så har jeg skrevet Long, men så har jeg glemt resten.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Men i 1974 var hun med i Melodi Grand Prix, og ble nummer 4. Terje, vet du hvem som vant i 74, da hun var med?
0: Nei.
1: Det kommer vi tilbake til, kanskje senere.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Hadde du sagt 75, så hadde jeg visst det.
1: Akkurat.

0: Så skal man ha noe svensk, og da lett for å bli Sven Ingvars,
1: sier du.
0: De startet jo opp i 1950-60 og holder på enda, selv om det ikke er noen igjen av de originale. Men sønn til Sven-Erik Magnusson, som startet det hele, han er nå med.
1: Han heter Oskar.
0: Han heter Oskar, ja. Denne har tog, eller du har funnet frem i dag, den kom ut i 65, og heter Någon att hålla i hand. Det er greit å holde noen i hånd nå.
1: Det er det, ja. Sven Ingvars hadde sitt gjennombrudd i 61 med en melodi som heter Til dans med Karlstad Tøsara. Og det er en ting som jeg kanskje jeg har sagt før, men kan godt gjenta det. De har hatt 55 melodier på Svensktoppen, bare slått av en gruppe som heter Sten og Stanley, som har hatt 61.
0: Da kommer den.

0: Da er vi kommet frem til siste melodi I dag, og det skal bli nok en svensk gruppe som ble vel så populære som Sven Ingvars, I alle fall I det store utland. Nå snakker vi om ABBA. Jeg har tatt med en låt som heter Another Town, Another Place. Den kom ut I 73, året før de slo igjennom med Grand Prix-vinneren Waterloo.
1: Ja, vet du, jeg nevnte det her tidligere, hvem som vant Melodi Grand Prix I 74.
0: Ja.
1: Og nå har du allerede sagt det, for det var nettopp ABBA med denne melodien som du sa.
0: Stemmer det.
1: Så fikk vi svar på det også, ja.
0: Ja, og det en av de få ABBA-melodiene som han Bjørn Ulve synger. Det så, normalt så det jo damene som synger, men her det Bjørn Ulve som synger. Det vel ikke mer å si da. ABBA sluttet I 2024, for de hadde en reunion de, I 2016 til 2024. Ellers holdt de på fra 72 til 82. Så da sier vi takk for oss, og så håper, ønsker vi på gjenhør
1: det gjør
0: til et annet Good Old Days-program her på Radio Kos.

0: Radio Kos. Vi kan kosa oss.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Ko.

0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
6: Kos og radio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

of McQueen of Memphis med Confederate Railroad ifra 1992, så er vi i gang her på Radio Kos med en ny countrytime med Terje i studio. Confederate Railroad, det jo et band som startet opp i 1987, da var de fem mann, nå de bare fire, og de kommer fra Atlanta, Georgia. Vi skal gå videre med nok et band, og det ikke nok mer populært, eller mer kjent enn det vi hadde, Alabama, og en låt fra albumet Pass It On Down, og den heter Down Home. Her kom han, og han lagde i 1990.

Neste ute er faktisk også et band, og de er fem mann. Kaller seg for Sawyer Brown, kommer fra Florida, og ble startet i 1981, og holder på ennå. Jeg har funnet et album som kom ut i 1992, som heter The Dirt Road. Der har fant jeg melodien The Walk.

den vi spilte nå kom ut i 94, jeg tror jeg glemte å si det. Den fra David Ball går vi videre med Daryl Singletary, en herremann fra Georgia, født i 1971 og døde bare 46 år gammel i 2018. Meget dyktig artist, og han startet karrieren sin i 94 da, og ble avsluttet i 2018 da han døde. Men i hans første album kom i 95, og den heter Daryl Singletary. Der plukte jeg ut I Let Her Lie.

fra en så døde alt for tidlig over til en så døde enda tidligere, nemlig Keith Whitley. Han var bare noen og 30 når han døde. Men han, og han rakk å spille inn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 album. Og han hadde, eller på de albumene så hadde han 5 nummer 1 hits på 5 av disse albumene. Og han, det året han døde, han døde i 89, spilte han inn albumet I Wonder Do You Think of Me. Der har jeg lagt frem Ladies' Choice.

Så gir vi ordet til Alan Jackson og albumet Don't Rock the Jukebox, som kom I 1991. Der skal vi spille Walking the Floor Over Me.

Aaron Tippen, han er neste mann. Han begynte å spille gitar når han var 10 år. Men så tog han flysertifikat og når han var 20 og begynte som pilot. Men då i nærmere 1990 så fikk han sansen for country music. Og i 1992 ga han ut et album som hette Read Between the Lines. Og fra den så har jeg tog med There Ain't Nothing Wrong With The Radio.

Andy Travers kom over til Doug Stone, som har døpenavn Douglas Jackson Brooks og kommer fra Georgia. Han født i 1956 og startet sin karriere i 1989, og den første singelen hans kom i 1990, og den jeg har funnet frem, den heter, det en album som heter I Thought It Was You, og det var hans andre album. Der synger han A Jukebox with a Country Song.

Så fortsetter vi med George Strait og albumet Beyond the Blue Neon, som kom i 1989. Der har jeg tatt med Baby's Gotten Good at Goodbye.

0: Neste artist, han startet som sånn popsanger, han heter Conway Twitty, men etter hver så gikk han over til bare country. Jeg har funnet frem fra 1979 et album som heter Crosswinds. Der likte jeg denne, den heter Don't Take It Away. Og fra 1979.
1: I've been looking for you all night long, darling.

ligger siste låt klar, og det skal det handle om gamle vaner, Old Habits, med Hank Williams Jr. Den fra albumet Habits Old and New, og kom ut i 1980. Da sier Terje takk for seg, håper på gjenhør i et annet countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Picking Berries med det tyske rock'n'roll-bandet Lenne Rockers. Så skal vi over til Holland, og der har jeg plukket ut en melodi av et orkester som heter Starlight med vokalisten Peter Layton. De spiller mye sånn indie-rock'n'roll og litt instrumentalsk, fantastisk gode gitarrister i hele gjengen. Og melodien er Still Loving You.

Så skal vi over til USA, til Kentucky. Der har vi et amerikansk country rock og rockband, og så har vi vært aktiv siden 1968, nemlig The Kentucky Headhunters. Og her kommer de med den kjente melodien til Creedence, men her er det Kentucky Headhunters som framfører Midnight Special.

så tar vi turen over til Sverige, der jeg plukte ut et danseband som heter Shane. Og her skal man få høre de I deres versjon av den kjente melodien Silence is Golden.

Vi fortsetter med brittisk artist, og da har jeg plukket ut den kjente store gitaristen og vokalisten, og ikke minst låtskriveren, Eric Clapton. Og her kommer han med Melin Tulsa Time.

Så skal vi over til en dame, en amerikansk-australsk sanger. Hun startet opp når hun var 16 år gammel, og da fikk hun være med i en musikal i Australia, nemlig Marcia Hines. Og melodien vi skal få høre her Loves Me Like a Rock.

Ja, så skal vi over til USA, og der plukket ut amerikansk countrysanger, gitarrist og låtskriveren. Det er en legenden Merle Haggard som gikk bort i 2016. Her får man i lag med orkestret Strangers i melodien A Man's Gotta Give Up A Lot.

Vi fortsetter med amerikanske artister, og da har jeg plukket ut et amerikansk countryband fra Austin I Texas, nemlig The Railers. Og her kommer de med melodien More of Your Love.

Så skal vi ta turen over til USA igjen, og der jeg plukte ut en amerikansk country, eller Texas country-sanger, gitarrist og låtskriver, nemlig Dale Watson, og her kommer med melodien Heart of Stone.

Ja, det var en nydelig stemme, den karen kan synge. Men nå skal vi få en som er like god, og kanskje synge litt mer rock'n'roll. Den store brittiske artisten Shaking Stevens fra Wales. Han som solgte mest singleplate på 80-tallet I Storbritannia. Og her kommer melodien Don't She Look Good?

Så skal vi en tur til Storbritannia igjen. Og der har plukket ut en artist, vokalist fra Wales. Han både vokalist og gitarrist og plateprodusent. Han hadde mye hits på 70- og begynnelsen av 80-tallet. Han synger mye i sånn 50-tallsstil. Og melodien vi skal få høre her, det «Dear Dead».

0: Stetson, Henry Jr. Ford.
1: Så skal vi overta en ekte norsk. Og da har jeg plukket ut en kar som dere sikkert samtlige har blitt godt kjent med gjennom Stjernekampen i TV, nemlig Odd René Andersen. Han startet som vokalist i et band som heter Dream Police. Han er fra Fredrikstad, og han er en fantastisk sanger som vi sikkert får høre mye om fremover. Og jeg har plukket ut en melodi av han som heter Just One Look.

Ja, Odd René Andersen kan synge, det hørte vi. Men nå har vi kommet på slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper du har satt pris på musikken. Men jeg vil få avslutte med en melodi til av den amerikanske Highway Bros og melodiene Big Oil Truck. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Christian Våge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kort.

er en glede for meg å ønske velkommen til en ny sending direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre fra deg. Jeg åpner som vanligt i dag med Simons og karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med hilsen fra Lill Hamre. Hun hilser det alle lytterne, den største hilsenen til meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake, og det gjør hun med Olav Stedje, den første sång jeg høyre fikk.

Det var Olav Stadje det med den første sång, som var en hilsen fra Nalil Hamre. Så har jeg nå funnet fram Aaron Neville her med Somewhere, Somebody. Must be.

Det var da Aaron Neville med Somewhere, Somebody. Og så har jeg da funnet fram Nina Simon, I Put a Spell on You.

Kjell Finnestad det med Kyss meg nå, som var ene ønske til nær Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet fram Amy Winehouse med Cupid.

Ja, det var då Anna-Lena Löfgren med Kärlekens sång, som var en hilsen fra Ann-Kjell Magne Jørgensen. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilser masse til meg og alle kjente, og det gjør han med Billy Forrest og Gene Rockwell Across the Bridge.

Billy Forrest og Gene Rockwell der med Across the Bridge, som var en hilsen og et ønske fra en Hans på Bryne. Så har hun Agnes ringt fra Porsgrunn. Hun og Grete hører, sitter og hører og koser seg med programmet akkurat nå, og så vil de gjerne ha hver sitt ønske. Grete, hun vil høre Tor Vang med minneboka, og den kommer her nå først.

Det var Tor Vangdæme, minneboka, som var en ønske og en hilsen fra Anna-Grete, som sitter bort I Porsgrunn sammen med Agnes og koser seg med radiokos. Så har jeg lyst til å putte inn en melodi selv her imellom alle ønskene, og da har jeg funnet Brooke Benton og Dinah Washington med A Rockin' Good Way to Mess Around.

0: I'd love to rock. How about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that something? You dig the rock?
2: Det var Brooke Benton sammen med Dinah Washington, Rockin' Good Way to Mess Around. Så har Vagnes ønsket sitt liggende her nå, Tor Vang med Låt meg få tenne din kjærleik.

Ja, det var Tor Vang det med «Låt meg få tenda din kjærleik», som var ønsket fra han Agnes i Porsgrunn. Så har han Karl Åmert ringt. Han hilser masse til meg her i studio, til Olav og til Berit og alle som hører på, og ønsker oss alle en veldig god kveld. Her, og det gjør han med Robert Plant og Alison Krauss' «Killing the Blues».

var Kjell Vidars det med plukken rose I din hage som var et ønske fra Elisabeth Ida Kleppe. Så har jeg funnet fram Billie Holiday nå med Strange Fruit. Og når denne slutt så kommer det reklame, og når denne slutt så kommer jeg tilbake igjen. Her kommer Billie Holiday.

0: Dette Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fast I vaskebebygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

forteller Kurt Foss og Reidar Bøde med Når det blomstrer i Hardanger. Det er jo en stund siden at det er på sitt høyeste og flotteste. Men nå når liksom høstmørket begynner å komme, så tenkte jeg vi kunne pensa tankene litt inn på det. Så når Bjørg Aslaug og Gølberg ringte, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg funnet fram det andre, Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

Det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har Kjella på Jørpeland ringt. Hun har også to ønsker, og jeg har klart å finne det første nå. Men før jeg setter på den, så hilser hun alle, til alle her I radioen. Og så kommer her nå et av ønskene hennes, Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med «Jeg har hørt». Jeg har hørt.

Det var Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg det med «Jeg har hørt» om en stad, som var det ene ønsket fra Anna Kjellhau på Jørpeland. Så, når han Kjell Magne Jørgens ringte her tidligere i kveld, så hadde han nok to ønsker. Nå har jeg funnet det andre ønsket hans, det Maggie Reilly med «Every Time We Touch».

Det var Maggie Reilly det som stoppte så plutseligt. Og det ikke noe jeg kan hjelpe for, det bare sånn som det her, lagt inn I radioen. Det var Maggie Reilly med Every Time We Touch, som var det andre ønsket han, Kjell Magne Jørgensen. Så har Agnes bort han til Porsgrunn ringt igjen. Hun jo herifra, og nå har hun veldig lyst, nå lengter hun hjem, tror jeg, for hun vil gjerne høre Stavanger-sangen med Hans Petter Hansen. Her kommer han.

Hans Petter Hansen den med Stavanger, som var ønsket av Agnes borte i Porsgrunn. Så har jeg lyst til å spille en melodi av Dolly Parton, og da har jeg veldig lyst til å spille Coat of Many Colors.

Hva er ditt piaf de melle, trois, cloche? Så har jeg nå funnet Lindesnes trekspillklubb med avstandspiken, og solist på denne det Leif Berland her I radioen.

var Lindesnes trekspillklubb det med Avstandspiken. Så har jeg nå funnet fram Dixie Reed Original, The Bridge I Left Unburned.

Dixie Reed Original Demo, The Bridge I Left Unburned. Så har hun Kjell Øyby Ørpland ringt en gang til, og hun har lyst til å høre Rita Fotland med Ryfylkevals.

Det var Rita Fortlande med Ryfylke Vals, som var ønsket av Anna Kjellau på Jørpeland. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han hilser det meg, takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker som vi skal prøve å få plass til her. Det første det John Lennon med Imagine.

Det var John Lennon der med Imagine, som var en ønske fra Andreas Oppestad. Han hadde to ønsker, og nå har jeg funnet plass til det andre også. Det er B-set den med If I Had Only a Chance.

det var John de Loudermilk der med Language of Love. Da må jeg si takk for i dag, for nå lakker det og ler her. Og da takker jeg alle som har ringt inn, takker alle som har hørt på, og så avslutter jeg i dag som vanligt med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh How I Miss You Tonight. Men før jeg setter på den, så skal jeg bare si at det neste direkte sending her på Radio Kos, det i morgen kveld fra klokka 8 til 10, da også. Og sånn går det da videre, slag i slag. Så da sier jeg bare takk for meg, og så får dere kosa dere med Jim Reeves og Deborah Allen. Her kommer de i alle fall.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: I read have Jesus.
1: Dette er Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.